jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e letë, nga dhe, dhe.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të duashëm.
1: Urbana, ba.

smile like I smile.

0: Patrisa në kryesora njëtë për më knash.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: Pse se Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, miqë në trafik pas.
3: Ej, ku je që Urban?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volkslir.
6: Radio Urban FM 103.5.

0: Bun FM, nici ne trebuie pic pas.
1: Ave mori me dhe ka një bre.
2: Jo, balë për sonë të, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi, edhe për shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësë në e kam më ngu vërshotin me veti.
2: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më nxës je pep. Se mos me pi asë një sot.
2: Hajtë me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Gjdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
5: Volkswagen.
4: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
7: Masa sajda, shkojnë e hullë.
8: Mendis rrugës.
9: Shkojnë i zako mongër, veç me të lukë, të sartima lukë.

0: Po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na e kena më të mirën.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pakutja spora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte, për vizitat në atë vizito pikat e shitjes së Art Motion, ose tërë në 0800 20 500.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintosh.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Çfarë muzike ndëgjon?
2: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga jacetim për shamu, qëtu.
3: Qëtu, ditë e sotë që janë matreja.
4: Radio Urban FM 103.5.

0: për ndryshe kur ti as pa parë veç jam vegetarian, për ndryshe si të bëj parë i çepoj mishin më njëherë.
1: Urbana Fam, mishin e trafikut.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Mërdita apo pot një snack? Ajme peanut butter are shumë me shëfën. To you tasty food.
3: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

Right.

0: Kamo interesant, qysh. Leo po nëse një mirë, ose si pasonime, pos Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së në gjona.
1: Ishin e 3.5, Urban FM. Mere gormo darën.
2: Kur ti është vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalion së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ëtë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
3: Volkswagen.
2: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
5: E pa besueshme, si e keni fituar?
4: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10 mjeri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
6: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet dhe tjera. Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Unë vetëm po bokse, la limoni, më ka pas trenue. Një bokseri të ke, që të sërës, nuk u dzo me qyrë, mo, ka përbohet në to. Si e kum po, që o krasnik, e kum ditë në të njande, jo në krasnikët është të shkue. E që i dhe ke njëra dhe qërëtje, a por dzuët.
3: Emision e Trafik Pas, Urban FM.
8: We got it together, didn't we?

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Hey, cutie, a keni matren?

0: conditioner traffic pass for the Wild Wild West.
1: Tu jam vendos me banesë të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10 mijëri depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kani qaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. A fatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në bregdet, si dhe shumë shpërblimet të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
5: Ej, ku je që o banë?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.

0: Me shqiptoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve 90.
0: Urban FM, 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, me shi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
2: It's not the human race, it's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
3: Urbana FM

0: Pasin fjallë e urtë, kur mën, mën, kur së mën, së mën, kur së mën, prit kur mën.
1: Gjdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Çdo brez ka muzikën e vetë. Ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
3: Volkswagen.
2: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

sais-tu que la nuit est à mort ?

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Mi dita ty që je ka kolla shpejt nxitet. S'mot mang se i nxiti ba. Po mëse le me ta rrish humorin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që për shumë në produkt të jus. Lare një pauz, hapi një të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
2: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
3: Sot, këtë u bashkë të pashqe,

0: karakteristika të figurës prezidenciale.
1: Në njërën në onë dhe në onën tjetër...
2: Urban FM 103.5.

0: këtu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10.000 euro i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Ej, ku je, qa u banë?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Falshlir.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
8: 2 vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
9: Ka kriz politike, ka kriz ekonomike, ka kriz
10: shëndetësie,
9: ka kriz zgjedhjeve
10: lokale, pamotazhe, ka kriz atributet dhe kualitetet që duhet të ketë një president.
11: Kjo nuk ka më kuptim.

0: Kur thjesht vendos të nisesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalon së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt vendos drejtimin, Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0 TSI DSG 23.990 euro.
1: Volkswagen.
0: Ohë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Prandaj, nëse do të shkonim gjykatë, do të dërgonim një interpretim për interpretim. Interpretim për interpretim nuk mund të ketë. Ka interpretim për normën, jo interpretim.

Yeni me Urban FM. Niçin etrafik pas? On. On yam Urban FM.

0: Hi, I'm Rainer Rudolph, German ambassador in Pristina, and you're listening to Urban FM 103.5. Stay tuned.
1: Yefele miri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Përdita apo thot një snack? Ajne peanut butter are shumë më shëtë. Do you tasty food?
3: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: një qenë të trapik pas, pas, pas, pas, Urban FM.
1: Young Zedet, hey, I see you, niece.

0: Tu jam vendas me banes të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
1: E pa besueshme, si e keni fituar?
0: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10.000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
2: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10.000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
4: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Pako diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 €, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Pako perfekte, për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shqitje së Art Motion, ose tërë në 0800 20 500.
5: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në banaturët matë frekuentuara ofër jush.

Miami.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale. Ajo është i thjesht,
1: ajo është i but. Në njërën onë dhe në onën tjetër. Ajo është i gjonë, se më konë arush,
2: se lëmpe, kam shumë në. Urbana Fam, 103.5.

0: Si tash një ditë ferë, këllot kena una. U e bera djoll jenë, po, shaso, ma nalë. Unë e bësha amin, non, amin. Se non të panu lutja. Kërkush sa ma nalë të unë. Po, lutoj në unë, bëllim e rëzim një dykat ma përse, po, kanë una staf të ka po më rëdhish.
1: Urban FM, 103.5.
2: Paid the whole video, bitch.
3: Yeah.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
2: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Trizanët kryesora njëtë për muknash.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urbana Fem, 103.5.

Let's go. They want me to.

0: FM 103.5.
1: A ve morën me lëkanja, bre?
2: Jo, balë person të, se nesës po mëjmë që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të më bajt.
1: Are me mosu të tre lëkanja, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mëngo vërshotin me veti.
2: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta qes një, edhe njesën mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët sociale të Daily Shot KS.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme heq, po zakonisht atje 10,000 i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
0: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera.
3: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Tu me fly.
1: Look,

0: Oh man,
1: girls wanna play.
0: Where's she taking?

Bun FM, nici ne trebuie pic pas. Said it must be your ass, cause

0: masa sajda, shkoj në hullë. Mendis rrugës, mendis rrugës.
1: Së vëtë isha këmë hongër, veç në të lukë, në shartë ti më lukë.
2: Shep, shep, shep, shep, shep.

0: Kajdi prishtiran këtu 103.5 Urban FM.
1: Çdo brez ka muzikën e vet, ritmi i vet, stili i vet dhe historia e vet. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
2: Volkswagen.
1: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Ta mi atë zonit pak edhe knajt.
6: Dis-moi où tu caches ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts hey
7: Papa Moritipski kazuçi jepe janë franchise
8: Ishin e 3.5 Urban FM.
9: Jeni duke ngu albumin e ditës
10: Jungle
11: Sunshine
9: live në Urban FM.

Shawty gon' let me crush it. Shawty gon' let me crush it.

0: Yo, a claim make you stupid. Cut your lights off like we cut off Judas. Sorry, Chris, you suck like a mosquito. I hope your bones ain't as fragile as your ego. Last week I threw Max out the battle royal. Caught him slipping because of all the baby oil. I should get a shot at that diamond ring. Unless you want to be my sunshine and sing.
1: Banger, banger, banger, banger, bon shumë bangers. Urban FM, 103.5.
2: Kur ti është vendos të njësesh, niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalion së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi ytë, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo, ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life, 1.0, TSI DSG, 23.990 euro.
3: Volkswagen.
2: OHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
1: Menani për Menani, Radio Urban PKFM. Për Menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
6: From the number one bestseller

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lehtë, god damn,

0: also some heavyweight backup, the 300-pounder you can see marching towards the ring. That is Josh Bishop, who is signed to Fourth Rope. West Side Guns, soon to be wrestling.
1: Cut that.
2: Prandaj, nëse do të shkonim gjykatë, do ta dërgonim në interpretim për interpretim. Interpretim për interpretim nuk mund të ketë. Ka interpretim për normën, jo interpretim

0: Dai, dite nemico al tempo.
1: Please leave your message for 2, 3, 3.

0: karakteristikat e figurës prezidenciale.
1: Ajo është e thjesht, ajo është e butë.
2: Në njërën onë dhe në onën tjetër...
1: Ajo është e njënë, se më konë arush, se lëm pejëm shumë në...
3: Urban FM, 103.5.
4: Who got the job? Speak that job, come in!
5: Oh, Lord!
6: Conductor, we have a problem!
7: Oh, Lord!

0: Some new secret techniques.
1: Everybody knows that green is the color of little people from outer space. But did you know that green is also the favorite color of women who shop at standard shoe stores? So if the prices at other stores make you see red, set your direction finder.
2: You feeling it? Bram jetë bukur që kalojnë po thuaj se po vëndrej. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe çdo të cep të jetës.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
4: Çdo brez ka muzikën e vetë, ritmi i vetë, stili i vetë dhe historia e vetë. Volkswagen ka Golf, zgjedhja e të gjitha gjeneratave. Çmime speciale për vetura në stok. Golf Life Plus 2.0 TDI DSG për 28.990 euro.
5: Volkswagen.
4: AHP Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
6: Dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
7: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë në shëndetësi, ka krizë
8: ekonomike,
9: ka krizë ka atributet dhe kualitetet që duhet të ketë një president.
10: Kjo nuk ka më kuptim.
11: Urban FM 103.5.
12: Ha. Stop. Every time for good luck.

Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness.

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
1: You're now listening to 103.5.
2: Ve mori me dhe ka një bre.
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
2: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
2: Hangover Shot, pjesë

0: familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbie cutie card në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbie cutie, vetëm në Burger King.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë dhe vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
3: Tu janë vendas me banes të fituan nga Banka Ekonomike e Kosovës.
4: E pa besueshme, si e keni fituar?
3: E pa besueshme hesh, po zakonisht atje 10,000 depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini ka një qaj?
5: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 euro në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banes në bregdet, si dhe shumë shpërblimet e tjera.
6: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.
7: Jeni me Urban FM 103.5. Un jam Urban FM.
8: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena.

Rap Diablo. Yeah.

0: Përshëndetje, unë jam Jola Avtuli, lojtare e FC Zürich dhe kombëtare e Kosovës. Ju po ndëgjoni Urban FM
1: 103.5. Yo Pierre, you want to come out here?
2: I'm in this motherfucker. Turn it out, turn it out.

0: Urban FM, Nissan Atra Big Pass.
1: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
2: Dita ty që je ka kolla shpejt nxitet. S'mot mang se i nxiti ba. Po më selamet ta prish humorin ty. Dreqa vitit tu hunger në një sand të sheshme. Që për shumë në një produkt të ju. Lare një pauz, hapini të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i ka krejt shia. Të ju, tasty food.
3: Jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.

0: Urban FM. Je t'aime, Urban FM.
1: Retro, you film this? Real nigga, huh?

Si tash një ditë ferë, këllot kënë unë. Hë bera djoll jenë, po, shaso ma nalë. Unë e bësha amin, në unë amin. Që e nënë të panu lutja. Kërkush sa ma nalë së unë. Po, lutojnë unë, bëllim e shdybë një dykat ma përse, po, kanë unë stafti ka përbërdhishë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cepti.

0: po e dëgjoni Urban FM 103 Big Love.
1: Michelin, I got on stick, man.

may pray for one sinner from the ghetto.

0: Lemonita, për mua, ty dhe të gjithë.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
3: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPK, Volkslir.

Mm-hmm.

can't stop.

0: A morësh me bo një shout-out fort për Urban FM-in, tu knuqë ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Urban FM-in, dash për Chrome.

0: Ciao! State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Kur ti është vendos të nisesh? Niso me Volkswagen Taigo. Kur ndalion së numruari kilometrat dhe fillon të numrosh momentet. Kur ritmi yt, vendos drejtimin. Volkswagen Taigo. Ndeq ritmin tuaj. Çmime speciale për veturat në stok. Taigo Life 1.0.

0: RTSI DSG 23.990 euro.
1: Volkswagen.
0: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Tu janë vendas me banesë të fituar nga Banka Ekonomike e Kosovës.
2: E pa besueshme, si e keni fituar?
1: E pa besueshme hiç, po zakonisht atje 10,000 € i depozitojmë, këtu fitojmë, pastaj detojmë, notojmë, pushimet i kalojmë, a pepini kanë çaj?
3: Këtu depoziton, atje fiton. Afatizo 10,000 € në Bankën Ekonomike dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një banesë në Bregdet, si dhe shumë shpërblime të tjera.
4: Jeta dinamike, Banka Ekonomike.

0: Lemonita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: Hey cutie, a keni matren? Barbecue ti ka në Burger King. Burgeri ri me barbecue sauce, mishi pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue ti, vetëm në Burger King.
2: Ave mori me dhe ka një bre?
3: Jo, balë person të, se nesës po mojmë që u heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë së të ma bojtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë të ne kam mëngë vërshotin me veti.
3: Mëngë vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
3: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.

Cuidado.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim, të dua shumë.
1: Urbana, urbana.

0: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Ve morim edhe ka një bre.
2: Jo, bal personte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona veti 700, hetë sot të ma bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija. Plësën e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
4: Ej, ku je që o bënë?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kam se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
7: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuaj se po vënre. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe qdo të cëpë të jetës.
8: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
9: Only on Urban FM. Urban FM.

0: Le Monita. Për mua, ty dhe të gjithë.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Tri zanët kryesora njët për muknash.
3: Hajde.
2: Rakia, Tomli, edhe Maca.
3: Pse Maca?
2: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
4: Urban FM, 103.5.

seashell.

Mr. Johnson.

0: God, just the whole universe. So are we doing...
1: Dy vite ne kemi mbajtur një sër zgjedhjesh parlamentare.
2: Ka krizë politike, ka krizë ekonomike, ka krizë
3: në shëndetësi,
2: ka krizë në lokale, pasotajës, ka krizë...
3: Që ka atributet dhe kualitetet që do t'i ketë një president.
4: Kjo nuk ka më kuptim.